slušaš Vikend uz Otvoreni i Senator HR. Zagrebačka uspinjača najkraća.